0: Onim.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni adamfobi ntemati. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abamgo aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tu no mai no anti asia. Ya tu no mi no anti asia wuntimi nso. Yet me at the end of the year,